پہ گوئے اٹھا لیا حکمی پانڈے ساجیا تو آپے پن سوار جیو جن سرگر سیوں چتلایا تینی دوجا پاؤ چکایا نرمل جول تین پرانیاں وے چلے جنم سوار جیو تیریاں سدا سدا چنگیائیاں میں رات دے وڈیائیاں آن منگیا دان دیونا کو نانک سچ سمال جیو سری راگ محلہ پنجواں پائے پائے منائی سوئے جیو سدگر پرکھ ملایا

مایا موئے گھر چیتے نہ جم پور بدا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے منمکھ پاپ چامنے ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھ داتا سا بچھایا پجام

ناؤ نو ند پائے گوڑی گواریری محلہ تیجا جنا گرمگ تہایا تین پوشو جائے گر سیوا تے من پتی آئے تے تنوہنت ہر نام کمائے پورے گرتے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میر پائی گرمکھ سیوا ہر کال تھائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

بن ارتارے نا بن کروا سناہی پوچھو سخی سہیلیاں بن نا پریت پیار ناہی وسہ ساچ سہیلیاں سچ مان سجن سنتوخ میلا گرمتی سو جانیا نانک نام نہ چھوڑے سا تھان نام سہج سمانیا مل سخی سہیلڑی ہو ہم پھر راوے گا گور پوش لکھو گی جیو سبد سنےہا سبد سچا گر دکھایا منمکھی پچھتانیا نس جاتو رہے استھر جام سچ پچھانیا سچ کی مت سدا نوتن سبد نہو نویلو نانک ندری

اندر بہ تپا پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویکھا لیا تر مرائے جم کنکراں نو آ چھڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائیو جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی یو صدگور گئے پھٹکا رہا ہر کے در ورتیا سو نانک آج سنایا سو بوجھے جو دئیے سوارے آ محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی

کرے موڑ گمانیاں، وز کھادی مریے آئے لگینی دے تھوڑے، کیوں پکا کھیت لنیے جے کرم کمام دے تیرے ہو پڑیے، جن نانک کا خزم وڈا گئے سبنا دا تنیے۔ سلوک محلہ چوتھا، مانمکھ مولوں پلیاں وچ لب لوب انکار، جھگڑا کردیا ان دن گزرے سبد نہ کرے ویچار، سد مت کرتے سبھے لئی بولن سوکار، دتے کتے نہ سنتوکھیے انتر تسنا بہو اگیان اندھیار، نانک منمکھا نالوں ٹٹی پلی جن مایا مو پیار۔ محلہ چوتھا، جنہ اندر دوجا پاؤ ہے تنا گرمک پریت نہ ہوئے، او آوے جائے پوائیے سپنے سب نہ کوئے، کوڑ کماوے کوڑ اچرے کوڑ لگیاں کوڑ ہوئے، مایا مو سب دکھ ہے دکھ بنستے دکھ روئے، نانک تات لوے جوڑنا آوائی جے لوچے سب کوئے، جن کو پوتے پن پیا تنا گر سب دی سکھ ہوئے۔ پوڑی محلہ پنجواں، نانک ویچارے سنت من جنا چار وید کہندے، بھگت مکھے تے بولتے سی وچن ہووندے، پرگٹ پہارے جاپدے سب لوگ سنندے، سگنا پائن مگد نر سنت نال کہندے، اوے لوچن او نا گنے نو اوے انکار سڑندے، اوے ویچارے کیا کرے جا پاگ ترمندے، جو مارے تن پار برہم سے کسے نہ سندے، ویر کرن نرویر نال ترم نیا پچندے، جو سنت سرا پیا سے بھرے پوندے، پیڑ مڈا ہوں کٹیا زدار سکندے۔ سلوک محلہ پنجواں، گر نانک گھر نام درڑایا پنن کڑن سمرت، پرسدا سمالے متر توں دکھ سبایا لتھ۔ محلہ پنجواں، خدیاونت نہ جانئی لاج کلاج قبول، نانک مانگے نام ہر کر کرپا سنجوگ پوڑی، جے ویہ کرم کمامدا تے ویہے فلتے، چبے تتا لو سار وچ سنگے پلتے، کت گلاواں چالیا تن دوت عمل تے، کائی آس نا پنیا نت پرمل ہرتے، کیا نہ جانے اکرت کان وچ جو نی فرتے، سبے تیران خٹیس پھر لئیل ترتے۔

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، ہرہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سرورڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورک مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی وی سریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے اوبدیس، گور گور ایکو ویس انیک، جے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھ وڈائی تو ہے، رہاو وسوئے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار صدگر پرساد، آسا کارتیجا محلہ پہلا، لکھ لسکر لکھ واجے نیجے، لکھ اڑترے سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپت لکھے نہ پوے، تا سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیس اندو اندا رہاؤ، لکھ کھٹیے لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپت لکھے نہ پوے، تا جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندل پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تا سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایس ہردے جے بسے، نانک نظری پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دو خج پایا تیل، ان چانن او سوکھیا، چوکا جنسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگ، رہاو، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھ اوتھ آگے پچھے، یوں میرا آدھار، گنگ بنارس، صرف تمہاری، ناوے آتم راو، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پھاؤ، ایک لوکی، اور شمشری، برامن وٹ پینڈ کا ہے، نان کا پینڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا ہی، دوخ پوخ تیرت کی ہے، جوگی جتی جوت میں رہتے، کر کر پگوے تیگ پائے، تو کارن سائے بارنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے رہاو، در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادق، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پہ، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہوں سنگی تیرا، پرنوے نانک

برتا سبا من کی اور کس پہ آگ سنائیے ون ناوے سج بورایا نام ملے سکھ پائیے کیا کہیے کس آگ سنائیے جے کہنا سو پربھ جی پاس سب کیتا تیرا ورت سدا سدا تیری آس جے دے وڈیائی تا تیری وڈیائی ایت اوت تجھے تے آؤ نانک کے پرسدا سکھ داتے میں تان تیرا ایک ناؤ آسا محلہ پنجواں امرت نام تمہارا ٹھاکر ایو مہارس جنے پیو جنم جنم چوکے پے پارے درت بناسیو پرم بیو درسن پیخت میں جیو سن کر بجن تمہارے ستگر منتن میرا ٹھار تھیو رہاؤ تمری کرپا تے پیو ساد سنگ یو کائے تم آپ کیو درڑ کر چرن گئے پر تمرے ہے جے بکیا پئی کیو سکھ ندان نام پر تمرا یو اوناسی منتر لیو کر کرپا میں ست گر دینا تاپ سنتاپ میرا بیر گیو تن سو مانس دے ہی پائی جت

محلہ تیجا اشٹپدیاں تر اٹھواں کافی گر تے سانگ اوبجے جن کسنا اگن بجھائی گر تے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندا دیکھ کے پر پے سرنائی۔

آئے دے سلوک محلہ پہلا کوڑ راجہ کوڑ پرجا کوڑ سب سنسار کوڑ منڈب کوڑ ماڑی کوڑ بیسن ہار کوڑ سوئنا کوڑ روپا کوڑ پہنن ہار کوڑ کایا کوڑ کپڑ کوڑ روپ اپار

جام دوار جا پوشز باور تاب کیا کیس مکندہ رہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے توں بامن میں کاسی کجلہ بوجو مور گیا نا تم تو جاتے پوب ترا دے ہرسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانن بابا مایا موہت کین جن گیان رتن ہر لین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارجے

تھوک مخ پائی جو جن ہر پرب ہر گھر سرنا تین درگے ہر گھر دے وڈے آئی تن تن سا واس کہے پرب جن کو جن نانک میل لئے گل لائی گوجری محلہ چوتھا گرمخ سخی سہیلی میری موکو دیو دان ہر پران جیوایا ہم ہووے لالے گولے گر سکھاں کے جنہ اندن ہر پرا پرخ تے آیا میرے من تن برو گر سکھ پگلایا میرے پران سکھا گر کے سکھ پائی موکو کرو اپدیس گھر ملے ملایا ہر ہاؤ کیا ہر پرا پاوے تاں گرمخ ملے جن وچن گرو سد گرمن پایا وڑ پاگی گر کے سکھ پیارے ہر نربانی نربان پد پایا سد سنگت گر کی ہر پیاری جن ہر ہر نام میٹھا من پایا جن سد گر سنگت سنگ نہ پایا سے پاہین پاپی جمکھایا آپ کرپال کرپا پروتارے ہر آپے گرمکھ ملے ملایا جن نانک بولے

پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویکھے تے جیوڑ اور نہ کوئی من مکھ اندھا تب تب کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے ہر سرنائی رام ارداس کریں گر پورے آگے رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گر گت نہیں پائی نانک تسنوں سبد بجھائے جو جائے پوے ہر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتر بھار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمکھ ہرس چکھیا در سچے سدا کے سچا سچے سبد سپاکھیا کر میں نر کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان ست سائی وڈہنس محلہ چوتھا شنت ایک او انکار سدگر پرساد میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی سب دکھ وسار نخارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیو جت سیوے سانت پائی میرے من سدگر پریت لگائی ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے رام ہر نامو ہر نام درڑائے جپ ہر ہر نام وگسے رام جپ ہر ہر نام کمل پر گسے ہر نام نونگ نند پائی ہم میں روگ گیا دکھ لتا ہر سہج سماد لگائی ہر نام وڈائی سدگر تے پائی سکھ سدگر دیو من پرسے ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے